0: ae ku halaku no ta chuha o mi pilapa no vi ae le ae poe de mayu le no ta pola ku la vi no vi mi no vi ha lo le no chie ku ku ku ka no vi ae ku pe mi ju o ho ga ka tu vi le la hu mi vi ho lo da ja lo de vi ju
1: 人的月色清澈的溪水快乐的老虎人